mendap asor janji pikir-pikir uripiku pancen kudu tansah eling lan waspada amarga menungso duweni sing jenenge nafsu akeh conto kang padha ngerteni biyen-biyene ora kanggonan derajat pangkat duweni watak lembah manah. Anda pasor nanging watak kuwi dadi ilang sakwise kanggonan derajat pangkat oleh dadi wong kang luwih saka liyane nanging kudu tetep anda pasor.

0: negeri ku panjen akeh kudane-dane. Kudha sing kadang abot disingkiri. Mula kang kudu awake dhewe lakoni sabar. Sabar iku lirih momot kuat nandang sakaing topo lan kudane ngurip. Kabeh wong kang urip arep nemoni seneng lan susah. Mula diumpamake urip iku kaya kopi. Yen gak iso dinikmati rasane yo panggah pahit.
1: Pitutur Mbah Slamet.

Sugeng dalu, matur sembah nuwun jih, menika saking Bu Sadowo sugeng nyawiji Bu. Waalaikumsalam. Kalian kawula Vita nggih badhe ngersakaken pamir bojo saking Didi Kempot. Salamipun kagem Bu Eti, Bu Riyono ugi Bu Nani wonten kalih negara, Bu Endang Wahyu, Mbak Nungki, Mama Vega, Bu Putri Kabayan nggih, lajeng Mbak Murni, Bu Tuti Haryanti, Pak Iwan, Eyang Dipo, Pak Tarmono ugi Pak Priyanto nggih. Sugeng dalu ugi kagem Pak Rohyanto, sedanten kemawon kang sami nyawiji kalian. Vita wonten gado-gado campur sari. Wingkingipun Bu Sadowo sugeng dalu Bu Tuti saking Secang. Sugeng laras kemawon nggih. Salam-salam kagem sinten menika. Mbak Murni, lajeng Bu Riyono, Bunda Eti, Bu Sadowo ugi Bu Nani nggih. Bu Endang Wahyu. Lajeng kagem Mama Vega, Mbak Nungki, Pak Herman ugi Pak Iwan. Sugeng dalu kagem Pak Ari wonten Gorontalo, Pak Rohyanto ugi Pak Lembayung, Pak Prinji, Pak Tarmono kagem sedaya kemawon pandemen setio gado-gado campur sari mugi-mugi lancar dugi sak mangke. Layang kangen nggih. No,